0: 兄弟，你别死，兄弟！
1: 大哥，车天跟你相识一场，利用你享尽荣华，今天为你而死，我心甘。
0: 兄弟，你忍一忍。救命，
1: 大哥！
0: 兄弟，兄弟，你忍一忍，马上会有人来救你。
1: 大哥，银子都埋在监道馆下面，我的一份也留给你了。
0: 兄弟，
1: 大哥，保重。
0: 兄弟，兄弟，兄弟。兄弟，你没有理我，今天你本来可以逃命，你为什么还要来救我？你为什么要救我？你为什么要救我？我的好兄弟，你为什么不逃命啊？你真糊涂，你没有利用我。
2: 阿弥陀佛，
0: 你真傻，你为什么不逃命啊？
3: 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀